Sambadiam. Bundu Josso Jipangeja. Tatu Banetu Nimushima. Telekimosh. Yenye ye wakuvalere. Yenye ye okidi. Okidi ashie. Kimono muto kiambote kina. Tu suelo mbote. Tu shikongoma. Tu banga mwangola.